0: వనితాలోకం కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సమయం 1:50 కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, యే ఆకాశవాణి హై, ఖబరో కే సాథ్ మే ఆసియా మెమునా. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت نے پچھلے 12 سال میں خواتین کے لیے سازگار ماحول بنایا ہے تاکہ وہ ملک کی تعمیر کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں. وزیر داخلہ امیت شاہ نے شری امرناتھ جی یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے نئی دلی میں اعلی سطح کی ایک میٹنگ کی صدارت کی. مرکز نے صنعتوں پر خوردہ پیٹرول پمپ سے پیٹرول اور ڈیزل خریدنے پر بندش عائد کر دی ہے. اقوام متحدہ نے عمان کے ساحل سے کچھ دور بھارتی جہازیوں کو لے جاتے ہوئے تیل جہازوں پر حملوں کی مذمت کی ہے. بھارت کی مایا ناز نشانے باز اور کوچ جسپال رانا کا 49 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے. اور فیفا عالمی کپ 2025 میں ٹورنٹو میں گروپ بی میچ میں کینیڈا کا مقابلہ بوسنیا و ہرزیگووینا سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ مالی شمولیت اور آنٹرپرینورشپ سے لے کر تعلیم، صحت کی دیکھ بھال، صفائی ستھرائی، ہاؤسنگ، کھیل کود، سائنس اور حکمرانی تک خواتین مختلف شعبوں میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں. سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ڈرون ٹیکنالوجی جیسے ابھرتے ہوئے شعبوں میں خواتین کی بڑھتی ہوئی شراکت سے نئے موقع پیدا ہو رہے ہیں اور ملک بھر میں ترقی کے منظرنامے بدل رہے ہیں. انہوں نے خاص طور پر کہا کہ پچھلے 12 سال میں NDA حکومت نے خواتین کی قیادت میں ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے کام کیا ہے اور یہ تمام شعبوں میں نظر آ رہا ہے.
2: آج بھارت ویمن لیڈ ڈیولپمنٹ کی راہ پر چل پڑا ہے.
3: ہماری سرکار نے مہیلاؤں کے لیے سارے راستے کھول دیے.
2: ہم نے کروڑوں مہیلاؤں کے لیے شوچالیہ بنوا کر ان کا سمان بڑھایا. ہم نے اجولا سلینڈر دے کر انہیں دھوئے جیسی تکلیفوں سے بھی بچایا.
3: دشکوں سے ہماری بہنوں کے پاس ہنر بھی تھا، محنت بھی تھی، لیکن انہیں پونجی اور اوسر نہیں ملتے. 3 کروڑ مہیلاؤں کو لکھپتی دیدی بنانے کا جو سنکلپ کیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے.
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے مزید کہا کہ حکومت اپنی مدد آپ گروپوں کی مدد میں سرگرم ہے جو خواتین کو مالی طور پر خود مختار بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. انہوں نے خاص طور پر کہا کہ حکومت کی کوششیں وقار، موقعوں اور با اختیار بنانے سے وابستہ ہیں جن سے ایک ایسا سازگار ماحول بنانے میں مدد ملی جس میں خواتین اپنی پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں اور ملک کی تعمیر میں مزید مستحکم انداز میں تعاون دے سکیں. جناب مودی نے کہا کہ بھارت کی ناری شکتی سائنس، خلا اور اختراع کے شعبوں میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے. ایک سنسکرت قول کو دہراتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی ناری شکتی قوم کی تعمیر کا سنگ بنیاد ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ملک کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں آج ہر شعبے میں اپنی غیر معمولی صلاحیتوں اور ہنرمندی سے بھارت ماتا کی شان میں اضافہ کر رہی ہیں. وزیر داخلہ امیت شاہ نئی دلی میں شری امرناتھ جی یاترا کی تیاریوں کے جائزے کے لیے ایک اعلی سطحی میٹنگ کر رہے ہیں. فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیویدی، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال،

జమ్మూ కశ్మీర్ కి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ మనోజ్ సిన్హా, సిఆర్పీఎఫ్, బీఎస్ఎఫ్, సిఐఎస్ఎఫ్, ఐటీబీపీ ఆర్ ఎస్ఎస్బీ కే డైరెక్టర్ జనరల్స్ ఇస్ మీటింగ్ మే శిరకత్ కర్ రహే హై. అమర్నాథ్ యాత్ర 3 జులై కో శురూ హోగి ఆర్ 28 అగస్త్ కో ఇఖ్తితామ్ పజీర్ హో జాయేగి. حکومت نے تعلیمی، صنعتی اور تجارتی صارفین پر خوردہ پیٹرول پمپ سے موٹر اسپرٹ اور تیز رفتار گاڑیوں میں استعمال ہونے والا ڈیزل خریدنے پر بندش عائد کر دی ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ اپنے ہی صارف پمپ سے اپنی ضروریات پوری کریں. یہ فیصلہ مغربی ایشیا میں جاری بحران کی وجہ سے عالمی سپلائی چین میں رکاوٹوں کے دوران مقامی قلت سے نمٹنے کے مقصد سے کیا گیا ہے. ایک نوٹیفیکیشن میں پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے بتایا کہ یہ بندشیں 90 دن تک جاری رہیں گی. خوردہ پمپس کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ تیز رفتار والا ڈیزل روزانہ محض 200 لیٹر تک فروخت کرے تاکہ اس کی بڑے پیمانے پر خریداری کو روکا جا سکے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. صارفین کے امور، خوراک اور تقسیم عامہ کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے خوراک اور تقسیم عامہ کے محکمے کے افسران کے ساتھ کل ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس کا مقصد پیاز کی سرکاری خرید کو مستحکم اور کسانوں کے لیے بہتر منافع کو یقینی بنانا تھا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب جوشی نے کہا کہ سرکاری خرید کی کم سے کم یقینی قیمت کو بڑھا کر 1650 فی کوئنٹل کر دیا گیا ہے، جو منڈی کی موجودہ قیمتوں اور اسٹوریج درجے کی پیاز کے لیے درکار کوالٹی پر مبنی ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ قیمتیں طے کرنے کے طریقے کو بھی بہتر بنایا گیا ہے تاکہ سرکاری خرید کو مارکیٹ کے حالات کے مزید مطابق بنایا جا سکے. اطلاعات و نشریات کی وزارت نے ٹیلی ویژن، ریڈیو اور متعلقہ خدمات کے بارے میں ٹیلی مواصلات کے 2026 کے ضابطوں کا مسودہ عوام کی رائے معلوم کرنے کے لیے جاری کر دیا ہے. یہ اصول پچھلے ٹیلی گراف قانون 1885 کے تحت ٹیلی ویژن اور ریڈیو خدمات کے لیے جاری مختلف رہنما خطوط کو جامع بنانے کے لیے وضع کیا گیا ہے. یہ اصول حال ہی میں نافذ کیے گئے ٹیلی مواصلات قانون 2023 کے دائرے میں وضع کیے گئے ہیں. ان اصولوں کا مقصد بہت سے موجودہ رہنما خطوط کی جگہ ایک واحد ضابطہ جاتی فریم ورک تجویز کرنا ہے. اصولوں کا یہ مسودہ اطلاعات و نشریات کی وزارت کی ویب سائٹ پر شائع کر دیا گیا ہے اور لوگ اس سلسلے میں اپنی رائے اور مشورے 27 جولائی تک بھیج سکتے ہیں. امتحان منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے اس مہینے کی 21 تاریخ کو ہونے والے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے امتحانی وقت کو 15 منٹ سے بڑھا کر 180 سے 195 منٹ کر دیا ہے. نئے وقت کے مطابق یہ امتحان دن میں 2 بجے سے 5:15 بجے تک ہوگا. نظر ثانی شدہ امتحانی وقت میں لازمی امتحانی ضابطوں جیسے حاضری کی شیٹ پر دستخط اور دیگر نگرانی کے طریقہ کار کے لیے درکار وقت بھی شامل ہے. ایک بیان میں ایجنسی نے بتایا کہ یہ تبدیلیاں گزشتہ برسوں کے دوران امیدواروں سے ملنے والے فیڈ بیک کی بنیاد پر کی گئی ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس اور انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل آرسینیو ڈرمینگوز نے عمان کے ساحل کے قریب پلاؤ کے پرچم بردار ایک ٹینکر پر ہونے والے حملے کی مذمت کی ہے، جس میں 3 بھارتی ملاح ہلاک ہو گئے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفینی دوجیرک نے کہا کہ جناب گوتیرس کو خطے میں مسلسل بڑھتی ہوئی کشیدگی پر سخت تشویش ہے. ادھر انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل نے ہر حال میں ملاحوں، شہری جہازرانی اور اس کی آزادی کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا ہے. بھارت کے معروف نشانے باز اور کوچ ایشیائی کھیلوں میں سونے کا تمغہ حاصل کرنے والے سابق کھلاڑی جسپال رانا کا انتقال ہو گیا ہے. وہ 49 برس کے تھے. بھارت کی قومی رائفل ایسوسی ایشن کے صدر کالیکیش نارائن سنگھ دیو کے مطابق جسپال رانا نے کل رات دلی کے ایک اسپتال میں آخری سانس لی. وہ حال ہی میں جرمنی کے شہر میونخ میں آئی ایس ایس ایف عالمی کپ سے بھارتی ٹیم کی واپسی کے دوران بیمار ہو گئے تھے. انہوں نے 2026 کے پیرس اولمپکس میں تاریخی طور پر کانسی کے 2 تمغے جیتنے میں منو بھاکر کی رہنمائی کی تھی. فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج میکسیکو کے زیپوپن میں گروپ اے کے ایک میچ میں جنوبی کوریا نے چیک جمہوریہ کو 2-1 سے ہرا دیا. جنوبی کوریا کا اگلا مقابلہ میکسیکو

0: سے، جبکہ چیک جمہوریہ کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ اس سے پہلے کل رات میکسیکو سٹی کے ایسٹیکا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے میچ میں میکسیکو نے جنوبی افریقہ کو 2-0 سے ہرا دیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت نے پچھلے 12 سال میں خواتین کے لیے سازگار ماحول بنایا ہے تاکہ وہ ملک کی تعمیر کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے شہری شری امرناتھ جی یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے نئی دلی میں اعلی سطح کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ مرکز نے صنعتوں پر خوردہ پیٹرول پمپ سے پیٹرول اور ڈیزل خریدنے پر بندش عائد کر دی ہے۔ اقوام متحدہ نے عمان کے ساحل سے کچھ دور بھارتی جہازیوں کو لے جاتے ہوئے تیل جہازوں پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ بھارت کے مایہ ناز نشانے باز اور کوچ جسپال رانا کا 49 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says government created conducive environment for women in the last 12 years to realize full potential in nation building. Home Minister Amit Shah chairs high-level meeting to review preparedness for Shri Amarnath Yatra in New Delhi. Centre restricts industries from buying petrol and diesel from retail pumps. United Nations condemns attacks on oil ships carrying Indian sailors off the coast of Oman. Indian shooting legend and coach Jaspal Rana dies at 49. And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia and Herzegovina in Group B clash in Toronto. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. Earlier speaking in a program, the Prime Minister noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors.
2: آج بھارت ویمن لیڈ ڈیولپمنٹ کی راہ پر چل پڑا ہے۔
3: ہماری سرکار نے مہیلاؤں کے لیے سارے راستے کھول دیے۔
2: ہم نے کروڑوں مہیلاؤں کے لیے شوچالیہ بنوا کر ان کا سمان بڑھایا۔ ہم نے اجولا سلینڈر دے کر انہیں دھوئے جیسی تکلیفوں سے بھی بچایا۔
3: دشکوں سے ہماری بہنوں کے پاس ہنر بھی تھا، محنت بھی تھی، لیکن انہیں پونجی اور اوسر نہیں ملتے تھے۔ 3 کروڑ مہیلاؤں کو لکھپتی دیدی بنانے کا جو سنکلپ کیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔
1: Prime Minister Narendra Modi added that the government is actively supporting self-help groups which are going a long way in making women financially independent. The Prime Minister further underlined that the efforts of the government are rooted in dignity, opportunity and empowerment, which helped in creating an environment where women can realize their full potential and contribute even more strongly to nation building. The government has restricted institutional, industrial and commercial customers from buying motor spirit and high-speed diesel from retail outlets and asked them to source their requirements from their own consumer pump. The decision has been taken to prevent local shortages amid disruptions in global supply chains caused by the ongoing crisis in West Asia. In a notification, the Petroleum and Natural Gas Ministry said the restrictions will be in place for up to 90 days. The retail outlets have been directed to sell up to 200 litres of high-speed diesel to a customer per day to prevent bulk purchase. Union Home Minister Amit Shah chaired a high-level meeting to review the preparedness for the Shri Amarnath Yatra in New Delhi. Army Chief General Upendra Dwivedi, National Security Advisor Ajit Doval, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir,

یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ ریاستی نائب وزیراعلی بھٹی وکرامارکا نے سنگارینی انتظامیہ کو ہدایت دی کہ میڈیکل بورڈ کو جلد از جلد شروع کریں۔ ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ چھتیس گڑھ کے وزیراعلی وشنو دیو سائی کے ساتھ منعقد ہوئے اجلاس میں سمک کا سارک کا بیاریج کی تعمیر کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ملک کی سیاست میں عوامی اعتماد کے معاملے میں ایک چیلنج کے طور پر لیتے ہوئے بی جے پی اقدار پر مبنی سیاست کر رہی ہے۔ اور بی آر ایس کے ورکنگ صدر کے ٹی آر نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں بی آر ایس تنہا مقابلہ کرے گی۔ خبریں تفصیل سے۔ نائب وزیراعلی بھٹی وکرامارکا نے سنگارینی انتظامیہ کو ہدایت دی کہ میڈیکل بورڈ کو جلد از جلد دوبارہ شروع کریں۔ انہوں نے کہا کہ سنگارینی ملازمین اور ان کے خاندانوں کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے میڈیکل بورڈ کے عمل کو مکمل، شفاف، غیر جانبدار اور تنازعات سے پاک انداز میں دیا جانا چاہیے۔ بھٹی وکرامارکا نے کہا کہ حال ہی میں کوئلہ پٹی کے عوامی نمائندوں اور وزراء کے ساتھ منعقدہ اجلاس میں میڈیکل بورڈ کا مسئلہ ان کی توجہ میں لایا گیا تھا اور ملازمین کے مسائل سے آگاہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ان تجاویز پر مثبت غور کرتے ہوئے مزدوروں کے مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمدردانہ تقرریوں اور زیر کفالت ملازمتوں کے لیے اہل قرار پانے والے 335 امیدواروں کو کل منچریال میں منعقدہ پروگرام کے دوران تقرری نامے فراہم

0: کیے جائیں گے۔ ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ وشنو دیو سائی کے ساتھ منعقد ہوئے اجلاس میں سمک کا سارک کا بیریج کی تعمیر کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین ریاستی تعلقات کے ساتھ اس پروجیکٹ کے این او سی کو حاصل کرنے کے لیے تلنگانہ حکومت نے خصوصی دلچسپی دکھائی تھی۔ اس پر چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ نے مثبت رد عمل ظاہر کیا۔ اتم کمار ریڈی نے کہا کہ سروے کے اخراجات کے لیے تلنگانہ حکومت 9,883 کروڑ روپیوں کو جاری کرنے کے علاوہ سیلاب سے متاثرہ اراضیات کو قانونی طور پر امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ اگرچہ ملک کی سیاست میں اعتماد اور ساکھ کے حوالے سے شک و شبہات پائے جاتے ہیں، لیکن بی جے پی نے اسے ایک چیلنج کے طور پر قبول کرتے ہوئے ملک میں اقدار پر مبنی سیاست کو فروغ دیا ہے۔ سکندرآباد کے سکھ ولیج میں تلنگانہ بی جے پی کی جانب سے منعقدہ دانشوروں کے اجلاس میں راجناتھ سنگھ کے علاوہ مرکزی وزیر کشن ریڈی، رام چندر راؤ، ایٹلا راجندر اور دیگر قائدین نے شرکت کی۔ اس موقع پر راجناتھ سنگھ نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ 12 برسوں کے دوران ملک نے غیر معمولی ترقی حاصل کی ہے۔
1: ہم نے بھارت کے وکاس کے لیے جو رن وے تیار کیا ہے، جہاں سے اب بھارت وکست بھارت بننے کی اڑان بھرنے کو پوری طرح سے تیار ہے، تو 2047 میں ہمارا یہ بھارت نشچت روپ سے وکست بھارت بن کر رہے گا۔ اب جانتے ہیں سردار ولبھ بھائی پٹیل نے آزاد بھارت کو ایکتا کے سوتر میں پیرونے کا کام کیا تھا، اسی پرکار ہمارے پردھان منتری مودی جی کے نیتتو میں ہماری سرکار بھارت کو سانسکرتک، ساماجک، آدھیاتمک اور آرتھک استر پر، یعنی کلچرل، سوشل، اسپریچول اور اکنامک استر پر بھارت کو مضبوط کرنے کا کام اس سمے کر رہی ہے۔
0: دنڈیگل کے ایئر فورس اکیڈمی میں کل کمبائنڈ گریجویشن پریڈ منعقد ہوگی۔ ایئر فورس کے کیڈٹ کی پری کمیشننگ کی تربیت کے اختتام کے ضمن میں منعقد کیے جانے والے اس تقریب میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گے۔ آئی اے ایف کے کیڈٹ کے علاوہ انڈین نیوی، کوسٹ گارڈ اور ویتنام ممالک سے تعلق رکھنے والے آفیسروں کو ونگ سے بھی نوازا جائے گا۔ نیشنل ڈیفنس اکیڈمی سے کامیابی حاصل کرنے والے پہلے خواتین کیڈٹ بیاج اسپریٹ کے ذریعے فضائیہ میں شامل ہونا ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ یہ پروگرام صبح 7 بجے دوردرشن نیشنل، آئی اے ایف سوشل میڈیا میں راست طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ بی آر ایس کے ورکنگ صدر کے ڈی آر نے کہا کہ بی جے پی کے قریب رہنے والے افراد نے ہی میناکشی نٹراجن کے معاملے کا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے انتخابات میں بی آر ایس تنہا مقابلہ کرے گی۔ بی آر ایس کے لیے بی جے پی ہی اصل حریف ہے۔ کے ڈی آر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے لیے جانے والے عوام دشمن فیصلے کانگریس پارٹی کو مزید 20 سال اقتدار میں آنے نہیں دیں گے۔ کے ٹی آر نے کہا کہ مستقبل کے انتخابات میں وہ پارٹی تیسرے مقام تک محدود ہو کر رہ جائے گی۔ کے ٹی آر نے مزید کہا کہ بی آر ایس کے سربراہ کے چندر شیکھر راؤ بہت جلد بس یاترا کا آغاز کریں گے۔ کے ٹی آر نے اپنے اس توقع کا اظہار کیا کہ دونوں ریاستوں میں اسمبلی حلقوں کی حد بندی پر آنے والے جولائی کے مہینے میں بل آنے کا امکان ہے۔ دیور قدرہ کے رکن اسمبلی مدھو سدن ریڈی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ منشیات کے غیر قانونی استعمال، چائلڈ لیبر اور کم عمری کی شادیوں کے خاتمے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان منشیات کی لعنت کا شکار ہو کر اپنے قیمتی مستقبل کو تباہ نہ کریں۔ مدھو سدن ریڈی نے کہا کہ ریاستی حکومت منشیات کی روک تھام کے لیے خصوصی طور پر ایگل ٹیم قائم کرتے ہوئے منشیات کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کر رہی ہے۔
2: ఈగిల్ కోర్స్ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు దాన్ని కన్వర్ట్ చేసి దానికి ఒక స్పెషల్ టీమ్ పెట్టేసి దానికి సంబంధించిన ఇప్పటిదాకా ఎస్పీ గారు చెప్పినట్టు బడ్జెట్ కేటాయించి దానికి మొత్తం డిపార్ట్మెంట్ ఒక వింగ్నే కంట్రోల్ కోసం అని చెప్పేసి ఒక ఈగిల్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేసి స్పెసిఫిక్ గా ట్రక్ కంట్రోల్ చేయకపోతే మన యువత భవిష్యత్తులో వాళ్ళ లైఫ్ అంతా కూడా స్పాయిల్ చేసుకునే పరిస్థితులు ఉంటాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీన్ని కంట్రోల్ చేయాలి, కూకటి వేలతో దీన్ని పెకలించాలని ముఖ్యమంత్రి గారు పదే పదే చాలా మీటింగ్స్ లో చెప్తా ఉన్నారు۔
0: ریاستی وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے محرم 2026 کے انتظامات پر سیکریٹریٹ میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر اظہر الدین نے تاریخی بی بی کے علم کے جلوس اور دیگر محرم کے پروگراموں کو پرامن طریقے سے منعقد کرنے کے لیے تمام محکمہ جات کے عہدیداروں کو آپسی تال میل کے ساتھ کام کرنے پر زور دیا۔ صفائی، بلا کٹوتی برقی کی سربراہی، پینے کے پانی کی سربراہی، سڑکوں کی درستگی، طبی خدمات، امن و امان کی برقراری پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت دی۔ روایتی ہاتھی کے انتظام اور عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے اضافی طور پر بسوں کا انتظامات کرنے کی بھی ہدایت دی. اظہر الدین نے کہا کہ عوامی نمائندوں کی تجاویز پر عمل کرتے ہوئے

0: حکومت محرم کو کامیابی کے ساتھ منعقد کرنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ بی آر ایس کے لیڈر و سابق وزیر ہریش راؤ نے کنٹریکٹروں کے بلوں کو روک کر ریتو بندھو کے فنڈ کو جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ حضور آباد میں کارکنوں کے ایک اجلاس میں انہوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ہریش راؤ نے کہا کہ سابق میں بی آر ایس کے سربراہ کے چندر شیکھر راؤ نے کورونا کے موقع پر بھی ریتو بندھو کو جاری کیا تھا، لیکن موجودہ کانگریس حکومت ریتو بندھو کی رقم کے معاملے میں کسانوں کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہی ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ ایل آئی سی کی پریمیم کی ادائیگی نہ ہونے سے ملک کی تاریخی ریتو بیمہ اسکیم بھی بند ہو گئی ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ طلبہ میں فیس ریمبرسمنٹ اور خواتین کے لیے مالی امداد اور پینشن کی اجرائی میں بھی ناکام ہونے کا حکومت پر الزام لگایا۔ مرکز میں وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں 12 سالہ حکمرانی کے مکمل ہونے کے موقع پر مرکزی وزیر بنڈی سنجے نے آج ضلع کریم نگر کے ریکنڈا گاؤں کے ہائی اسکول کا دورہ کیا۔ سوچھ پاٹاشالا پروگرام کے تحت انہوں نے مقامی عوام کے ساتھ اسکول کے احاطے میں ٹیفن بیٹھک میں شرکت کی۔ اس موقع پر گاؤں کے لوگ اور کارکن اپنے گھروں سے ناشتہ لے کر آئے تھے، جبکہ بنڈی سنجے بھی اپنے ساتھ ٹیفن لائے اور سب کے ساتھ مل کر ناشتہ کیا۔ بعد ازاں اسکول کے کلاسوں کی صفائی کے موضوع پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غریب طلبہ کی تعلیم کے مراکز یعنی سرکاری اسکولوں کو محفوظ اور صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ہائیر ایجوکیشن کونسل کے چیئرمین بالا کرشنا ریڈی نے آج کونسل کے دفتر میں تلنگانہ ایسٹ کے نتائج کو جاری کیا۔ عہدیداروں نے کہا کہ امیدوار اپنے ہال ٹکٹ نمبر کو انٹر کرتے ہوئے اپنا رینک کارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ گزشتہ ماہ 13 اور 14 تاریخ کو ایم بی اے اور ایم سی اے کورسز میں داخلے کے لیے آئی سیٹ امتحان منعقد کیا گیا تھا، جبکہ حال ہی میں پریلیمنری کی جاری کرتے ہوئے امیدواروں سے اعتراضات حاصل کیے گئے تھے، جبکہ آج ہائیر ایجوکیشن کونسل نے نتائج کو جاری کیا۔ 21 جون کو منائے جانے والے بین الاقوامی یوگا ڈے کے پیش نظر جنگاؤں شہر سے تعلق رکھنے والے یوگا گرو پی سرینواس نے کہا کہ صحت مند معاشرے کی تعمیر کے لیے ہر فرد کو یوگا کی مشق کو اپنا روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ انہوں نے آج آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یوگا جسمانی اور ذہنی صحت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
1: జూన్ 21, 2026 రోజు ప్రపంచ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరూ యోగా ఆసనాలు వేసి ప్రపంచానికి మానవ ఆరోగ్యం గురించి తెలియజేయాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను.
0: آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے سنگرنی انتظامیہ کو ہدایت دی کہ میڈیکل بورڈ کو جلد از جلد شروع کریں۔ ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ وشنو دیوسائی کے ساتھ منعقد ہوئے اجلاس میں سمکا سارکا بیاریج کی تعمیر کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ اور اب خبریں ختم ہوئی۔
2: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں پریانکا اروڑا۔ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि